Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: S nama je Remza.
1: Jeste, Boga ne.
0: Remza, svaka čast. Evo, ja sam mislila da nećemo uspostaviti kontakt, ali evo, jesmo.
1: Hoćemo. Šta mi nećemo?
0: Šta mi nećemo i šta mi ne možemo. Remza, dobro jutro, ti želim od srca. Evo, nadam se da ste nam dobro, zdravo. Evo, nekako nam je ovo sve brzo prošlo, kao da je to bio neki san, da smo se isreli u Bosanskom Petrovcu i sve nekako, sve nekako
1: opet
0: prošlo.
1: Opet ćemo se mi sresti ako Bog da.
0: Ako Bog da, hoćemo, ali obaveze, svašta nešto, tako da nas spriječe u tome, i ja sam bila i bolesna, i tako da nismo uspjeli da sjednemo, ali Bože zdravlje.
1: Sjedili smo mi smo sjedili, dosta je nama bilo.
0: Tako je, kaže se, Bože zdravlje, pa bit će vremena.
1: Ništa drugo.
0: Dok je živio.
1: Ja sam, Elma, kako sam došla prehlađena, govoriti ne mogu.
0: Ja ne znam, evo, ovaj virus, pa evo, i mene još nije prošlo, ali evo vidim.
1: Bože sačuvaj.
0: Baš tako. Remzo, šta se radi, jeste li svi dobro, zdravo, je li ide sve nabolje?
1: Dobro je, sve je dobro, zdravo.
0: E, to mi je,
1: dobro,
0: to mi je
1: sve.
0: To mi je drago čuti.
1: Hvala
0: da ide,
1: ti puno.
0: Da ide,
1: hvala na interesovanju.
0: Da ide nabolje.
1: Živa mi zdrava bila.
0: Želim od srca.
1: I tvoje sva familija. Pozdrav za Besimu. Za tebe i za tvoje te radnike u studiju od srca.
0: Hvala puno, draga Remz.
1: Tako isto za Senu. Čestitam je djedi rođendan, da bude živ i zdrav. I duga vijeka.
0: Tako je.
1: I pusti za Senu dvije pjesme.
0: Dvije pjesme, može.
1: To smijen, aha. A odmane ti od srca sve najbolje.
0: Hvala, Remza, i ja tebi želim, tvojoj porodici svu sreću. Zdravlje broj jedan, a onda sve ostalo. Znači, samo da bude...
1: Što se tiče Bosne, draga moja Elma, ni ja ne znam ni kako sam bila. Prvo, malo sam bila,
0: vjerujem.
1: Drugo, zadeslo me ono što je zadeslo.
0: Vjerujem ti, Remzo, vjerujem.
1: Ništa tog priče nema više.
0: Vjerujem ti, Remzo, tako je to. Prođe nekako
1: sve
0: brzo.
1: Sve najbolje, Elma.
0: Tako, hvala puno, Remzo, na pozivu, svako dobro želimo. Jeste, evo, nekako sve to brzo prođe. Pogotovo ako se nešto radi, ako se imaju majstori, onda baš se bude spriječeno. Ali o tom potom, evo, kao što rekao, kad je živa glava i dok je čovjek živ, bit će, ako Bog da, vremena, sješće se, popiće se kafa svakako. Miša MC, želimo puno sreće, puno zdravlja, sretan rođendan od srca, naravno, i se nije ugodan i lijep dan. Slušamo, evo, muzičku za Šemsu.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Kemal Malovčić i pjesma Ko gubi, 18 vaših glasova od Remze, Besime i Amre. Pozdravljamo i Eminu, pozdravljamo sve vas koji ste jutro s nama i koji ste glasali. Uživajte uz hit dana, Kemal Malovčić i Ko gubi.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac. Gledam

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.